0: Nhìn cái là học hào ca chiều có lẽ
1: Cấm thì mới là fan cái đòi là này là
0: tại vì fan xem còn chung thì còn chung đó
1: cấm kiểu chủ yếu cấm còn tình mà
0: ô to
1: để họ tôi đi mẹ hay đi là
0: ví dụ họ tao đi tao mình đó rồi họ hàng cái gì vậy đó chứ hai tháng tao đi đó
1: cấm đi bà ba bà ma có nghe hiểu chủ yếu chứ nào giống gì lắm cỏ
0: mới việc mà bắt đầu hồ hay sao
2: 我哋 refer 咗三個，大部分咧係由開業一路做到而家噶啦。咁樣樣咧，佢哋嘅表現非常之理想。威仔係兩年前畢業，咁樣樣咧，中間佢亦都係做過一啲餐飲嘅訓練。咁嚟到依度咧，起初佢係做主要係做樓面嘅工作。咁而家咧已經係熟悉掌握到成個運作咧，開始已經入廚房可以話幫手啦。我覺得個進步係好快，咁我亦都好高興可以提供咗一啲機會俾一啲 SEN 嘅小朋友可以融入社會。
1: 喺度做咗幾耐㗎啦？
3: 其實做咗差唔多一個月啫，之前都係炒散，但係近呢幾年係湊小朋友喺屋企。有啲咩分別啊？最大嘅分別就係佢其實佢係社福啦，有好多唔同人士都可以嚟呢度嘗試下工作。即係佢係老闆肯俾呢個機會我去重新踏入翻喺個工作社會度，我覺得係好事嚟嘅。
1: 湊小朋友之前係其實做咩工作㗎？
3: 都係飲食，都係飲食。
1: 見到呢度其實都有唔同類型嘅同事啊，咁其實同事之間相處係點樣㗎？
3: 相處幾融洽幾開心啊！即係會令到我哋好包容呢啲好特別嘅學生咁樣咯，即係呢啲佢哋叫咩啊？弱勢嘅人士咁樣咯。
1: 同龜仔咁嘅你問佢做嘢，
3: 佢做嘢 OK 啊，只係慢咗少少咯，但係比起出邊嘅話一定係慢噶啦，但係對於佢呢啲人士嚟講係已經好好，係已經屬於學習得好快。
4: 即係第一呢度做呢就唔係話商業化，啊同埋比較照顧嗰啲弱勢社群啊，佢哋請啲師傅好，請啲樓面都係一樣。
5: 因為佢社企啊，咁我都退咗休嘅，覺得比較有意義。
6: 其實我哋都企硬嘅，就係話喂請，即係真係要揀啲，即係有即係唔好話咩，即係小朋友嗰啲咯，咁樣即係揀佢哋嚟做咯，咁樣我哋都有諗，同埋而家就話大圍官立嗰邊咧，同埋有多沙田嘅嗰啲特殊學校咧，其實排緊隊想過嚟做咯。
4: 即係我都自己都做得開心嘅，即係自己做到產品出嚟咧，個個都認同，冇講個90%以上都係認同嘅。咁所以自己咧就感覺到從事呢一行嚟講咧都冇白費。
7: 就係好多地方都接受無瑕，咁呢度依個地方很好咯。咁我哋可以同佢一起共餐咧。咁因為我哋其實而家當無瑕咧係自己屋企人同埋淨係仔女咁樣，所以多啲啲空間咧，其實真係好好咯。等我哋即係養無瑕嗰啲咧，就會多啲時間天倫之樂咯，可以係啊，唔係淨係小朋友咯，即係無瑕都有呢個家庭個温暖。
6: 我哋會申請寵物牌照，同埋而家依個位咧，你見咧有好多台啊，其實好多都係俾我哋而家咧新式嘅一家人咧一齊去享用嘅。咁就算為你落雨各樣，咁佢哋都可以入去避下。
1: How long has it been open for?
6: We opened since last year December. Yeah, the 18th of December. Yeah.Yeah, we only run for few months and we are also always improving the services. That's why if you have any comment, you can tell us and we can like see what we can do for it.
1: Looks very nice on the inside. Yeah. Very natural with the
6: wooden sun. Yeah, because this place is the old Satim Rural Committee office.
1: Yeah.
6: As the name, you can understandThere will be so countryside. That's why the design is so countryside. Yeah.
8: 我做一行，除咗我中意之外咧，
6: 係切不開對爸爸嘅愛，因為我由細到大咧好多時間都喺外國讀書或者自己一個人生活，所以我對屋企人個情義係好深。我做一圍柴又好，我做社區都好，其實我係一定係比一般人更加用心，就係因為我唔想打爛我阿爸個招牌。佢係真係一手一腳自己白手興家捱翻嚟。我依啲叫做正二代嘅話咧，我唔希望我隻手會損毀到我爸爸打落嚟嘅江山。我見住我爸爸嘅事業，雖然周圍嘅嘢已經唔同曬，但係對於我嚟講係有嗰個感情喺度，即係好似有啲人過到嚟都話：，喂，我喺度結婚嘅，我喺度出世㗎。同樣就係想將個回憶帶翻嚟俾大家。咁所以咧，我哋嘅主理人啊，同埋其他人咧傾完啊，咁都覺得就話：，喂，不如我哋搞翻個咁樣嘅活動啦。點樣呢？就係同街坊去揾喂，你哋如果喺度影個相啊，或者喺度出世啊、結婚啊嗰啲相咧，可唔可以咧俾我哋可以放翻喺依間餐廳度？因為其實大家都見到啦，我哋咧裡面放一啲 decoration 嘅，但係我哋相信咧，咩 decoration 都唔夠嗰張相咧比較深刻啊！因為其實都放咗好多次，就係呢個地方無論以前而家都好，其實咧都好有人情味嘅。所以我哋希望將以往嘅人情味帶翻嚟呢個地方。